Patrol Patel wa mugni ilo mala mal ki wi man noy noy. Noyo ki mala wi ma dit ki ngalo kere, cha ho kere wi ki ma dan kwere ki wi ma mege. Alaka daka papin ki mu kene ma pula ta. Chia Patel wen ki piara bor wi abu wenta on ya beach, speak farmer. Duan ma

kecil gikan makubu in. Mana ikan mahu emi kumar melibu Uganda. Liri ia jalan macang. Mayum, magua, alu, lau, karamoy.